ena de be kanwo osi we ya dumo enya wani so nyansafo soro nyame ne dwane free bone ho ate